ya tu mi a kamini se nyanko ponti asi. Wana kato se yari ana tu ni aduko. Wenyami a sabunu ridi na unken kanso. Na wuti nyami a sasa. Yari ana blouse na wana kato se du me kau. Ha basume dia. Ome sumu a uo. Ome sumu kasiya. Ome sumu yohia. Mesu ni a de pesa de kato ni na nisa. Ya wa baba dia se o ke kane huwa. Se o musumu huwa. Se o seki blouse na. I'm not going to be able to do it.

ogoba wani ekura tu ni atu ni atu biminia ekura tu atu atu atu afani okusani sa owa Yesu Kristo do wai ah ochira me na me yari to swa che ah Jesus na you put it in away ah.